0: herlig intromusikk til vår gjest, Prince, Sign of the Times. Og hjertelig velkommen til Olli Wermskog.
1: Takk, og god morgen.
0: Morgen, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan er denne morgenen for deg?
1: Den er fin.
0: Ja.
1: Den var fin. Det er lenge siden jeg på en måte ikke har gjort. Jeg har ikke gjort noen ting før jeg kom hit.
0: Pleier du å gjøre masse ting om morgenen før du kommer steder?
1: Jeg har jobbet veldig mye det siste, og så har jeg jo en niåring.
0: Ja.
1: Men i dag så var niåringen våkna og dro av gårde, så jeg våkna meg selv. Og satt og drakk kaffe og gjorde ikke noen, har ikke gjort noen ting før jeg kom.
0: Det høres ikke ut som at morgenen din har vært fin. Den høres helt fantastisk ut.
1: Ja, greit. Jeg beklager. Den har vært helt perfekt.
2: Ja. Men Olli, til det her veldig viktige spørsmålet vi nå i dag prøver å finne ut av. Hvordan folk plasserer seg, det er enkeltdyne versus dobbeltdyne.
1: Ja.
2: Hvor er du der?
1: Jeg har lyst til å lyve oss i vektdyne.
2: Ja, det er sånn som er tung.
1: Tung dyne.
0: Ja.
2: Og der er det, jeg vet at folk som er litt sånn nervøse eller har litt angst og sånn, de bruker det for å bli sånn beroliget.
1: Ja, jeg sov overnatt hos en kompis av meg for, det er halvannet år siden, og da sov jeg med vektdyne.
2: Ja.
1: Siden har jeg ikke sett meg tilbake, åt jeg på å si, eller det har jeg, for jeg har ikke ordnet det. Men det er den beste natta jeg har hatt.
2: Hva var det med den som
1: Nei, det er akkurat noen bare klemmer sånn ordentlig, det er ikke en klem, det er bare, du føler deg... Det var behagelig, og så føler man seg litt trygg.
2: Ja.
1: Så, men jeg har...
2: Men var den bred, ja. Var den enkel, eller var den dobbelt?
1: Jeg har en enkelt dyne.
0: Du har en enkelt
1: ja.
0: Dyne, ja. Men jeg, altså, sorry, når vi først har fått en ny dyne inn på markedet her, så må vi jo snakke litt om den også.
2: Om vektdyna.
0: Om vektdyna. Hvor tung er den? Altså, hvor mye må jeg sitte på der for at det skal bli liksom den?
1: Det er et barn i vekt, kanskje.
2: 12 kilo?
1: Ja, noe sånt. Altså barn på 12, det kan jo være et spesifikt type barn da, typisk. Men det er, ja, jeg tror det er, for jeg har det jo ikke selv da.
0: Nei.
1: Nei, så jeg vet jo ikke akkurat, men jeg tror noe sånt 12...
2: Nå har jeg søkt her.
1: Ja.
2: Anbefalt vekttabell på vektdyne.
1: Ja.
2: Hvis du veier under 60 kilo, da anbefaler de dyne på 5-6 kilo.
1: Ja.
2: Og så videre oppover da, hvis du veier for eksempel 80-100 kilo, kan du ha dyne på 9-11 kilo.
1: Ja, ikke sant.
2: Okay. Så der har vi et... Ja,
0: hva med 105 kilo da? Hva står det?
2: 11-13 kilo.
0: 13 kilo på meg? Det blir for mye altså.
2: Men det er jo fordelt utover hele kroppen. Det er jo ikke et lite punkt med 30 kilo, eller sånn.
0: Nei.
2: Du skjønner.
0: Men vil la dyna liksom ligge helt flatt på siden, og så vil du ligge der som en slags mumie, som en slags sarkofag, som at du har vakuum pakket inn i
1: madrassen. Det var overraskende. Du kan på en måte ikke kaste den over det. Så du har den på siden, og så drar du på en måte litt over det.
2: Ja.
1: Men den er jo, som Silje sa, jevnt fordelt over hele. Så det var helt nydelig å sove med det.
0: Skal du, så det skal investeres i?
1: Det skal investeres i. Vi har brukt halvannet år, da. Man glemmer det jo i en hektisk hverdag.
2: Men i ditt liv, for du har en dame i livet ditt.
1: Ja.
2: Så dere er to da, med hver si enkeltdyne. Jeg klarer ikke å slippe det her temaet. Er det sånn at, har dere alltid vært enige om det her? Altid vært enkeltdyne for dere? Eller har det vært en gang at dobbeltdyne var på agendaen?
1: Nei, vi har, altså det hender jo at man kommer over en dobbeltdyne på et hotell, for eksempel, noe sånt. Og det er på en måte... Jo, man, i tanken om dobbeltdyne er jo hyggelig. Og så skal man jo sove. Og så er det noen som vrir seg og drar den av gårde, eller et eller annet, så plutselig har du ikke dyne, og så er det en krølla rundt et menneske, og så må du vekke personen, eller dytte den ut av sengen. Nei, jeg synes dobbeltdyne er styr.
0: Koselig helt frem til søvnen.
1: Men jeg har ikke prøvd dobbelt vektdyne.
0: Nei.
1: For da...
2: For den sitter jo fast.
1: Da sitter jo fast, ja.
2: Ja.
1: Så det kan hende at det finnes. Så da skal jeg eventuelt vurdere det, men jeg er nok en enkeltdyne-type.
0: Okay. Jeg får så vakre bilder av de der dobbeltdyne i vektdyne, som to vakuumpakka Strøm Larsen-pølser som ligger der i en seng. Nei, dette her skal prøves.
1: Ja.
2: Men du, Olli Wermskog, altså, du har veldig mange hatter da. Improvisatør, det er klart jeg sier.
1: Ja.
2: Skuespiller, stemmeskuespiller, komiker, programleder, podcastvert. Du stepper litt innimellom, ofte du er finsk.
1: Ja.
2: Hvilken hatt...
1: Jeg liker at finsk kommer inn der.
2: Hvilken hatt passer best av alle yrkene da?
1: Oi, ja. jeg tror jeg må si improvisatør. Er det som er det er mest nærmest til hjertet, holdt jeg på å si. Det jeg gjør mest, egentlig.
2: Ja.
1: For det jeg har holdt på med så, eller, 20 år snart, da, og synes fortsatt det er akkurat like gøy. Så det er vel det jeg føler meg mest som.
0: tar du det med deg videre I annen jobb, der du, altså, at du kanskje ikke liker å forberede deg så godt som mange andre?
1: Nei, jeg er nok tryggere på å ikke forberede meg, eller stresse meg, eller jeg kan komme mindre forberedt og tenke, jeg trenger ikke å forberede meg noe mer enn dette.
0: Ja.
1: Og så stresser jeg meg ikke, og så blir jeg ikke så stresset av liksom, situasjoner som plutselig bare skjer. Hvis man holder på og tar opp til kongebefalet for eksempel så på, og det skjer etter at I studio vi har dårlig tid og alt mulig, så blir jeg ikke noe stresset av det hvor jeg merker at andre kan bli det
2: ja. Det sånn at du, for vanlige folk eller alle folk, eller de som ikke I underholdningsbransjen eller noe sånt, vil du anbefale kurs I improvisering fordi det kan ha positiv effekt?
1: Ja, det vil jeg veldig skulle tror du har betalt for å stille meg spørsmålet? Ja, det vil jeg anbefale.
2: Ja.
1: Fordi det overføringsverdi til alt, om du driver med salg, eller om du driver med ledelse, eller om du sitter I kassa på Kiwi, så det på en måte, det måten du prater med folk på, eller måten du møter uforutsette situasjoner I livet. Da. Og det jo kjekt å ha noen verktøy I verktøykassa for å håndtere det.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Du, vi skal snakke mer om deg om dette nye programmet som du kommer med 9. september. Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Et quizprogram. Det høres ut som at du ikke klarer å improvisere deg til svarene på alle ting, så her må du jo forberede deg.
1: Her må jeg forberede meg, og jeg blir ofte tatt på senga. Og så det jo faktisk sånn at den har jo på grunn av en begravelse som skjer samme dag, så den utsatt en uke.
0: Ser man det?
1: Ja.
0: Ja, men det fint å få med seg.
2: Sånn seg hører og bør.
1: Ja, ja. Ja. Jeg ikke uenig I det.
2: Nei.
0: Vi skal snakke mer om det programmet etter Tone Damli-Aaberge og The Bliss Song her I 9-timen.

0: Ja, det er Tone Damli. Det blir sång her i Nitimen, hvor Olav Svarstad Haugland og meg, Silje Nordnes, har besøk av Olli Wermskog, som holder på med veldig mye forskjellig, men akkurat nu så skal vi snakke om et nytt quizprogram som kommer, som heter Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Der du rett og slett programleder, Olli.
1: Rett og slett?
0: Ja.
1: Det
0: er jo quiz det her, men det beskrives da som uforutsigbart. Hva menes med det egentlig?
1: Nei, det er quiz som grunnmur, men så er det jo en humor. Det er ikke en humorquiz, for spørsmålet er ekte, og svarene er ekte. Og så er de kanskje litt annerledes rettet, men det er en veldig løs og ledig tone. Det kan minne litt om en podcast-radio-fil på det, fordi vi er kledd inn i en slags hytteformat, og de som er med ser ikke kameraene. Så det føles ut som det bare er meg som styrer dette spillet, som det jo for så vidt er.
2: Så det er en slags glassvegg da, som kameraet
1: er bak? Ja, hvis du tenker deg det rommet vi sitter i nå, så det er vanlige vegger, men det er bare små høl. Så er det sånn som det var på Big Brother, kanskje?
2: Ja.
1: Så at, for å ta verdens nyeste referanse.
2: Men jeg er jo veldig spent, jeg elsker jo quizprogram. Ja. Kan du gi oss et eksempel på en type oppgave som vi får se?
1: Ja, altså gameplay. Som man kaller det, er
0: du, finn et norsk ord på det.
2: Spillet blir jo det.
1: Spillspillet.
0: Ja.
1: Spillspillet handler om at du skal, har dere spilt Hitster?
0: Ja, det er når du setter ting i rekkefølge. Ja, ja, sånn kronologisk.
1: Ja, og så er det et spill som heter et alletiders spill, som også er litt sånn lignende, hvor du setter da, alle svar er et årstall, og så skal du sette det før eller etter eller mellom da, de årene som allerede ligger på denne tidslinja.
0: Jeg synes det er veldig deilig, for da har man noe å gå ut ifra.
1: Ja, du, det må liksom ikke være nøyaktig, og så trenger det ikke være nøyaktig riktig.
0: Nei.
1: Hvis du skal legge noe mellom 93 og 57, så har du ganske, du trenger ikke å vite akkurat månelandingen mellom der.
0: Om 69.
1: Du vet. Ja, det er det.
2: Men det er jo ditt og vondre da, hvis man bommer.
1: Det er det. Og så er det for å få lov til å få et sånt spørsmål, altså for å få lov til å legge et kort, da, som vi kaller det, ned på denne tidslinja, så får du et lite minigame inn der.
2: Ja.
1: Og da,
0: et minigame.
1: Et minispill, da.
0: Ja.
1: Hvis vi kan ta det på norsk.
0: Ja, gjerne det.
1: Som da konkurrerer dere to, for eksempel, mot hverandre i en slags, la oss si, en alias-lek, eller at jeg skal si noen ord som dere skal prøve å komme frem til. Og så får du, Silje, klarer du det? Et poeng til deg. Og så klarer du, Olav, et poeng til deg. Og så klarer du, Silje, så vant du 2-1. Og da kommer spørsmålet, når var månelandingen?
0: Også, var det 1969?
1: Ja, 1969. Og så legger du
2: 69, som du så fint sa, uten at vi tok deg i det.
1: Nei, men hvem får lov å leve den?
0: Ja.
1: Og så er det da totalt 10 sånne kort, eller årstall, som skal legges ned. Og da er det er to på hvert lag, og så er det ett av lagene som vinner, og de skal ut i en duell, for vi må ha én vinner.
0: Men det å være den som leder quizzen, Olli, det krever jo en del. Da må du må ha autoritet, og du må ha styr på veldig mye. Hvordan er det?
1: Det er, altså jeg er jo ikke noe spesielt god i quiz. Selv. Og når jeg drar eller jeg er veldig dårlig på quiz når det er quiz. Jeg er bedre på quiz.
2: Når ingen spør deg om noe.
1: Ja, da er jeg helt rå. Ikke? Nei, men sånn, i det øyeblikket det er quiz, og det er sånn, du sitter en del stykker rundt et bord eller en stue, og så skal du svare kjapt. Da kan jeg kanskje vite, jeg vet det, men jeg får det ikke fram i det hele tatt.
0: Ja, det blir en sånn sperre.
1: Ja, men hvis vi nå snakker om et eller annet, så uten at det er en quiz, så kan jeg huske det.
2: Ja.
1: Så det, men jeg har jo fasiten foran meg.
0: Ja.
1: Men det er verre når vi har hatt med Harald Eia, for eksempel, og når han prøver å utfordre med noen sånn, ja, men 2 år før så var det jo det. Det er sånn, ja, det er mulig.
2: Må ikke invitere Harald Eia til noe sånt nå, da blir det jo bråk.
1: Nei, man må ikke det. Men vi har med masse gøye folk, og så er det jo to lag, med en fast lagleder på hvert lag, da. Så er det Ingar Helge Gimle på det ene laget, og han er jo en gave til alle.
2: Menneskeheten,
1: da. Ja, og det er på det ene laget, og på det andre laget så er det Martha Leivstad og Marte Stokstad som bytter på.
2: Det morsomme folk, så ja. Det kommer til å bli gøy dette her.
1: Ja, jeg tror det altså.
2: Jeg må jo spørre litt om din rolle, for nå har du jo vært lakei I Kongebefaler, og det ja. Er du fortsatt. Ja. Mens nå du på en måte kongen da, I dette nye spillet Rett skal være rett.
1: Ja.
2: Hva slags konge det du Hva slags leder du? Du en despot, eller du en humanist?
1: En humanist.
2: Ja.
1: Ja, en, det her, alle slipper til. Og så tar jeg bare, fordi at jeg lar folk snakke, så får jeg lov til å slippe til når jeg vil snakke.
2: Ja.
1: Så det føles ganske naturlig. Det ikke alltid like lett å komme gjennom Marte og Marta, spesielt. eller Ingar, når han har en lang rant gående, eller et minne fra Torshov, eller noe lignende. Men jeg kommer noe til.
2: Ja.
0: Men du jeg ser at du har sagt at du liker spill, da, og at ja. Du ofte prøver å få folk til å være med og spille spill. Hvilken type spiller du? På privaten.
1: Jeg en jeg synes det gøy å spille, ja, men jeg ikke en dårlig taper eller dårlig vinner, men jeg kan være en hvis jeg merker at det lav konkurranseinstinkt rundt bordet, så prøver jeg å fyre opp.
0: Ja.
1: Ja, da pleier jeg å bli en litt sånn dårlig, ikke tape, men dårlig vinn, eller jeg forutsier at jeg kommer til å vinne.
2: Så du improviserer der også, du tar på deg roller etter ja. hva festen trenger?
1: Ja, men det ikke noe gøy å spille hvis folk ikke vil spille.
2: Nei,
1: så men hvis vi først gjør det likevel, så må det være, da må vi prøve å ha det gøy med det.
0: Ja, man må prøve å ha det gøy. Ja. Det et godt budskap. Olli, du skal bli sittende her hos oss I ni-timen. Vi hører litt musikk nå. Det Stein Torleif Bjella. Mark Ribot med også her. Sundre Berge heter sangen da.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pop-quiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende Pop-quiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Ja, dere har vel kjensel på denne stemmen, sikkert mange av dere gjør vel det, og svært så politisk aktiv også jo denne artisten. Vi startet opp fra 2010-kategorien da med å spørre hva brukte Tim Bergling som artistnavn. Ja, skal vi la 12-åringen Alexander starte ballet da? Spørsmål nummer 1, hva svarte du der, Alexander?
1: På spørsmål nummer 1 svarer jeg Avicii.
0: Avicii er svart fra Alexander. Hva med deg, Kristine?
2: Jeg er helt enig med ungdommen, Avicii.
0: Ja, men nesten si barna denne gangen i popquiz. Det er moro det å ha med en 12-åring, må jeg si. Kristine, spørsmål nummer 2 da. Hvem var det vi hørte?
2: Jeg sa Elle Maja, men jeg lurer på om hun heter Ella Maria.
0: Mm-hmm. Du smarte altså Elle Maja til Ida, produsenten.
2: Ja.
0: Ja, ja. Hva med deg, Alexander?
1: Jeg sa Justin Bieber.
0: Ja, i din alder så blir det før eller siden riktig også å svare Justin Bieber. Jo da, men det var nok ikke det, Alexander. Det var ikke det, altså. Kristine var svært nære. Det var Ella Marie som Kristine kom på litt for sent. Ella Maja er jo en annen artist, det. Så vi kan ikke gi deg på den, Kristine. Det ble stang ut der. Vi var svært nære. Da står det 1-1 da, vet du, imellom dere. Og skal vi ta et avredningsspørsmål da, fra 2010? Ja, det skulle være ganske kjent låt, vil jeg tro. Så var det det jeg husker ved navnet på vedkommende. Husk navnet deres da før du svarer. Hvem hører vi?
1: Alexander!
0: Alexander!
1: I need a dollar.
0: Ja, hvem er som har... Hvem er som har sunget den da?
1: Tones and I.
0: Kan du minne litt om Tones and I, Alexander? Men du hadde jo helt riktig altså, titlen på låta. Men det var ikke Tones and I. Nei.
1: Men fikk jeg rett på I need a dollar?
0: Nei, vi skulle nesten hatt tak i hvem som sangen, vet du. Det er det som er ikke titlen. Hvem synger her? Ja, ah, så dumt. Hello Black er det som synger I need a dollar, skjønner du, Alexander. Så sånn er jo en gang reglene, at det er de som står bak da, som vi gjerne vil ha tak i, og ikke låttitlen. Men da ga du poenget til Kristine, da gjorde du det. Og det betyr jo det, at Kristine da går videre, Alexander. Men, så leit. Men Alexander, vi sender deg altså en t-skjorte, som syner bevis på at du har vært med, ikke sant? Og så var det der, og så får du prøve deg igjen, du har mange år på deg, vet du. Du kan jo sikkert prøve deg om 10, 15, 20 år også. Vi er her, Alexander. Så skal vi sende deg en t-skjorte som ikke er så stor i størrelsen. Ikke sant?
1: Jo, takk.
0: Ja. Hils foreldrene, Alexander.
1: Ja, det skal jeg. Snakkes.
0: Ha det.

0: vi er i Sverige nå. Fra, så kom altså denne artisten ut med Come Along. En smygende og flott låt fra 2001. Men vi startet da på hjemlige trakter dere med denne Alt for Egil-filmen da, som kom ut i 2004. Og fra den filmen altså, så fant vi altså låten 24 timer i døgn. Og hovedrolleinnehaveren sang selv den låten. Og da var det spørsmål om hvem, da vet du, Chris, som har kommet inn som utfordrer på spørsmål nummer 1 der nå. Hvem tenkte du på?
1: Der fikk jeg litt hjelp fra crewet mitt fra Værøy, sånn at der svarer jeg Kristoffer Joner.
0: Ja, gå for Kristoffer Joner. Hva med deg da, Kristine?
2: Jo, det går godt med Kristoffer Joner.
0: Kristoffer Joner, sier bluespublikummet på hell. Det jo helt korrekt det. Det var Kristoffer Joner det som sang 24 timer i døgnet. Da står det altså 1-1 imellom dere. Og Kristine, hvem var det vi hørte da?
2: Ja, det var et godt spørsmål.
0: Ja, det var takk skal du ha. Jeg prøver å stille så gode spørsmål jeg kan.
2: Nei, vet du hva? Jeg fikk innspill fra en av mine gode støttekontakter her på Ashley Eriksson.
0: Ok, Ashley Eriksson. Hva med deg, Chris?
1: Jeg har svart Titio.
0: Vi må gå for Titio. Vi må be Titio altså, som heter Jambalu Felicia. Ja, og er jo halvt Sierra Leonesk. Hva heter det? Halvparten er fra Sierra Leone, jeg tror jeg skal holde meg til den. I hvert fall faren er jo derfra. Han er trommeslager faktisk, fra Sierra Leone. Men født i Stockholm er godeste Titio, som er hennes egentlige fornavn også. Så da får du 2 poeng, Chris og Kristine. Da begynner du å henge litt bak her nå. Her kommer et avrundingsspørsmål som dere må være raske på da, og huske navnet deres før dere svarer. Vi er i år 2000. Hvem er nå dette da?

0: Chris.
1: Ja, Chris prøver seg.
0: Jeg prøver meg på lady.
1: Du, du svarer lady på de som fremfører dette.
0: Ja.
1: Mm. Det jo da ikke riktig. Det for så vidt titlen på sangen. Det. Men hvem som fremfører den? Det det som var spørsmålet. Kanskje jeg skal begynne å presisere dette nå fremover. Vi altså ute etter hvem som fremfører låtene i popquiz. Og ikke låttitler. For The Lady, Hear Me Tonight jo helt riktig. Men da ga du altså poenget over til Kristine. Det Mojo som vi skulle frem til.
0: Nemlig.
1: Mojo. Og dermed så står det altså 2-2 imellom dere, og det betyr at det må komme et avrundingsspørsmål til fra meg. Og da gjør vi det på samme måten. Jeg leser altså opp et spørsmål. Dere må være raske på å si navnet deres så fort dere vet hvem jeg på jakt etter. Vi altså på 2000-tallet, og jeg stiller spørsmålet. Hvem sang Umbrella sammen med Jay-Z?
2: Kristine. Rihanna.
1: Oh. Helt korrekt, jeg hørte altså. Jeg hørte Chris kunne det der, ikke sant?
0: Ja,
1: ah, så ergelig. Hadde du bare kommet opp med Mojo, vet du Chris, så hadde du avgjort det der og da. Men ja. Altså uheldig. Men t-skjort Chris, det blir det på vei til Bodø.
0: Det helt super.
1: Ha en fin lørdag.
0: Takk i like måte.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Ja, du synes når du på restaurant og sånn, ja. Så synes du det dårlig akustikk?
1: Ja, jeg synes det vanskelig. Jeg satt jo, jeg skulle fly her, og da var den spikeren, eller hva det heter, altså høytallene inne i flyet, ja. Når de skulle...
0: Velkommen til SAS,
1: velkommen til SAS. Det var altså så høyt. Jeg måtte holde meg for øra. Det var ingen andre som gjorde det. Jeg satt med to fingre og bare, hva er dette for noe? Det som kniver inn i øregangen her. Språket er i endring.
0: Ja, det, ja, det er enklere. Noen ganger så har man ikke språk også. Nei,
1: det er enklere. Det er mer lyder. Mm. Yes. Ser du det?
0: Ja vel.
1: Nettopp.
0: Man blir kortere.
1: Man blir kortere. Går på tur alene uten at det føles rart. Setter pris på et godt minnesmerke. Står og titter litt.
0: På plansje hvor det står ting om minnesmerke også. Ja. Leter etter plansje.
1: Ja. Hvis jeg kommer over lesestoff om utgravningene i Pompeii, før vil jeg bare bladde rett forbi. Ja. Nå kan jeg sitte og lese litt.
0: Ja. Titte på bilder, lese. Mm.
1: Begynte å smøre inn føttene med salve.
0: Du har også begynt å gå med hendene bak på ryggen, har jeg sett.
1: Ja, bak på ryggen, og folde dem foran meg, når ting litt høytidlig. Det også en aldersgreie. Ja. Begynne å holde på det ene håndleddet.
0: Ja. Ja, for du folder ikke hendene, nei, du nei, holder på...
1: holder på håndleddet.
0: Ja, jeg sent det. Ja. Alle møter på jobben, så står du og tenker du sånn, nå skal jeg ta meg sammen litt. Så.
1: Ja.
0: Og så holder jeg på hånden, så den ikke skal mene for mye.
1: Ja, og så er det jo helt som bokstavlig ting, at jeg blir invitert på 60-årslag. Det skjedde jo ikke for 10 år siden.
0: Nei.
1: Jeg har behov for to typer med dyner. Sommerdyne og vinterdyne.
0: Ja.
1: For jeg kan ikke ligge med en dyne, fordi... Enten den for kald, eller så er den for varm.
0: Man får fortere dårlig søvn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Får lyst til å vite hva et gammelt bygg var før.
0: Ja, så når du beveger deg rundt, for eksempel i hovedstaden fra A til B, bygninger du bare har registrert, som ulike sjateringer farger, stopper du opp ved og tenker sånn, jeg ser at det er en interiørbutikk her nå, men hva var her?
1: Før.
0: Er det gamle postkontoret?
1: Er det gamle postkontoret. Men så er det latskapen i en eldre her også. Jeg googler det jo ikke.
0: Nei.
1: Jeg står der og tenker og prøver å finne ut av meg selv.
0: Hva kunne dette vært da?
1: Prøv å se tegn i fasaden som kan gi meg noe svar. Og til slutt, det jo veldig enkelt, men jeg bader alltid med badesko. Og det gjorde jeg jo ikke før.
0: Nei, det gjorde man jo ikke. For det var ikke noe problem. Og så sier da eldre, men det er jo så mye bedre å gå ut med badesko. Ja, men det ikke noe problem for meg i 20-årene. Det ikke noe problem for meg i 30-årene. Det ikke et problem i begynnelsen av 40-årene, men så begynner man.
1: Så blir det et kjempeproblem.
0: Å skli inn i de badeskoene, tenker jeg, hvorfor har jeg ikke gjort det før? Det fordi du har vært ung.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hei, vi kommer fra P1, NRK P1, og vi snakket litt sånn med folk om høsten, om hvordan man kan få høsten til å bli bedre. Har du noen tips?
2: Dra på sopptur, 100%. Dra og plukke sopp, det er så deilig og hyggelig og koselig.
1: Så det er liksom vekstene og turen og sånt du tar med deg inn i høsten?
2: Ja, være ute og se på alle fargene, det er deilig.
1: Du høres ut som en høstelsker, er det det?
2: En hva?
1: En høstelsker.
2: Jeg er en høstelsker.
3: Du har på deg også en genser med liksom høstmotiv. Det er en laks som spretter opp fra vann og hytte og rådyr på genseren din. Dette er det liksom høstantrekket du har på deg, eller?
2: Ja, jeg studerer også biologi, selvfølgelig. Så dette er min biologigenser, som har en hjort og en laks og noen ender.
1: En ørn.
2: Den må på når man skal plukkes opp. Som jeg skal nå.
3: Som du skal nå?
2: Ja.
3: Hvor
2: er
3: du skal ut og plukkes opp
2: da? Ved skistua, som er en liten busstur fra studentersamfunnet. Sånn. Jeg må ta nå. Okay,
1: men da skal du få lov å rekke den bussen. Ha det godt, ha en fin lørdag.

Jeg har ikke sett Dirty Dancing så mange ganger som jeg vet at veldig mange andre har gjort. Kanskje jeg har sett den sånn 4 ganger, det holder vel i massevis for meg. Men den låta her, den husker jeg da. She's Like the Wind, framført av Patrick Swayze her I NRK P1, og Wendy Fraser. Vi må ikke glemme hun heller da. Håper du har en fin, fin lørdagskveld sammen med meg. Skal vi kanskje finne fram litt Nancy Griffith etter kort også? Speed of the Sound of Loneliness dukker opp rett etter

Den kom rundt sommeren 2006, tror jeg vi hørte Snow Patrols aller største hit, Chasing Cars. Nå Line Dybdal og jeg, Fer

Altså det er få ting jeg elsker mer enn parmesan og Paul Simon. Vi hørte You Can Call Me Al. Jeg tar meg

together. Jeg synes rett og slett den sangen her er utrolig fin. Det var Ny Liv med Jon Solberg i spissen. Kan jeg få lov til å elske deg? Og den er ikke akkurat dårlig, den låten du skal få nå heller, med vokallegenden Bill Withers, Just the Two of Us.

Tilbake til start, ja, det sang Jesper Jenseth til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det hekla stålstrenga som sang «Kom til meg», og Marius Müller aller først, den du vet.